0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 2026年国税調査にご参加ください。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が国税調査の対象となります。これには、オーストラリア市民、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、そして訪問者も含まれます。オンラインで、または紙の調査票に記入して回答でき、必要に応じてサポートを受けることもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には、自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することで、あなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japaneseをご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: こんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送のお時間です。いかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのミナです。本放送はリスナーの皆さんの募金とメンバーシップによりお届けしております。いつも本当にありがとうございます。本日は MC は私ミナ、そしてクミさん、
2: こんにちは、
1: ユミコさん、
3: こんにちは、
1: 3名でお送りしたいと思います。はい、ご無沙汰しております。
0: お二人ご無沙汰してます。最近ねちょっと会う機会が少なくて
1: ね、寂しいですね
0: 今日も会えずに画面で会ってるっていう感じですね。
1: そうですね、リモート BBA トークでよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、早速ですが近況などお伺いしようかななんて思ってるんですが、久美さんどんな感じですか。最近は
0: やっぱりねこの真冬は日本のこたつが恋しくなるなという、頃です。やっぱりね足を温めると体中が温まりませんか。
1: そうですよ、なんか首温める、あの3つの首、
3: あります
1: って言いますよね。
3: います
1: このネックの首と、はい、あの腕の手首と足の足首、はい、温めるといいなんて昔なんかで見た記憶がありますね。
3: はい、
0: ありますよ。首は、ね、温めるといいのは知っていましたが、はい、そんな3つのネックなんてあったんですね
3: あるんですね、はい、
0: まあヒーターをねつけると部屋の空気の暖かい部分が上にいて、こう顔がちょっとね、あのぼーっとして仕事に集中できなかったりとかやっぱりこたつだなと本当に最近つくづく感じてます。
1: なるほど、じゃあこたつの恋しい最近ということですね。
0: はい、そうです
1: 由美子さんいかがですか。最近は
3: もうバタバタなんで健康にだけ気をつけようと思って、もう相変わらず走り回ってるので、ただ今ね言われた通りも冬になるとお家が結構タイルなんですよ、うち。お部屋はカーペットなんですけど、みんなの共有というかキッチンとか全てタイル系なので、下から冷えるんです。
1: じゃあ家の中ではスリッパかなんか履いてる感じなんですかね。
3: 私スリッパが嫌いなんで、もともと素足派なんですけど、最近はさすがに靴下履いてます。
0: それでも靴下止まり、
3: それでも靴下止まりです
0: 。
3: やっぱだからもともと素足が好きなんで、もうちょっとあったかい床だったら、冬でも素足が好きなんですけどね、
1: じゃあ床暖房にしたい今日この頃ですかね。
3: 今日この頃
1: タイルに靴下だと滑りませんか。大丈夫。
3: あ、それはなんとか大丈夫ですね、犬が滑ってますけどね、ス
1: ーッてチャカチャカ落としますよね
3: タイル
1: にワンちゃんね。そっか、
3: そうです、そうです。
1: 私はですね、まあ、冬に全く関係ないんですが、まあ、最近歯医者さんついておりまして、
3: あら、
1: まあ、ルートカネル根管治療2本、プラスそれに2本 の、 あのクラウンということで、もう歯のために仕事しているという近況ですね。
3: なるほど、なんか私も近いものがありますね、近いです。行きます、もう少ししたら。
0: あ、
3: もう少し1、4月に行って、2本抜いたりとか、要は歯茎の問題になっちゃってて、歯グラグラで歯医者さんになんか見に行ったら、あら、なんか親知らずもなんかグラグラも、要は歯茎がちょっと問題、歯槽膿漏なのかなんか問題があるから、抜いちゃいましょうって言われて、でも親知らずも抜いて300ドルで済んだのは安いのかなとか、親知らずとその前の1本前の奥歯をだから2本抜いたんですけど、普通親知らず抜くのって正式に抜こうとしてそれだけですごいお金かかるって聞いてたんですけど、今回歯茎がダメだったから、なんか一緒に抜いちゃいましょうで、なんか普通の料金で終わっちゃったっていう、なんかいいんだか悪いんだかって感じで、でもそれを言ったら要は歯茎のスペシャリストペリオドンティストさんに紹介され、ディープクリーンとかを だからそれを4月にやって、はい、なら数ヶ月後に来てくださいねっていうのがもう近い将来です。歯の話になってしまいました。
1: いい
0: まあね、自分の歯で一生食べていきたいねっていうね、
1: あのなんか言葉ありましたけど、BBA にありがちな、BBA にありがちなトピックですよね。
3: トピックがなんか変わってくるぞ、やばい。
0: でもこれで1時間終わっちゃいそうなので、
3: 終わっちゃ
0: う、本番じゃない。
3: 本番行けちゃう、元に戻して、あの、やる道が言えます。
0: 戻しましょう。
3: すみません、すみません、戻した。
1: じゃあ、まあ、あの、こたつが恋しい、あと歯の問題が変える3人で今日はですね、まあ、冬ということもありますので、今日はメルボルンの冬をテーマに、曲などもお聴きいただきながら BBA トーク、はい、リモートをお届けしようと思います。
3: はい、
1: はい、でビクトリア州の冬はですね6月から8月と言われてるんですよね、はい、
3: まさに今
1: ねえ、まあ、そんな時期ではありますけども、ご家族とかご自身とか周りの方風邪ひいてるとか、なんかエヘン虫すごいよなんて方も多いんじゃないかななんて思うんですが、どんな感じです、由美子さん。
3: うちはまあなんとか、まあ、大丈夫かなって感じですかね。
1: ああ、
3: なんとか皆さんなんとか頑張ってますね。
1: うんうん、いいことです。久美さんはいかがですか。ちょっと前エヘン虫悩んでたような気もしますが。
0: そうなんですよ。前回の放送はね、もうちょっと声が枯れていました。まあ風邪ついたらね、私は先取りでまだ冬が来ないけども待てずに風邪をひきました、ね、まあ、よく季節の変わり目にはね体調を崩すと言われていますが、まさにそれだったのかなと思います。一足
1: 先に行っちゃったんですね。
0: でもその時はやっぱりね、周りも
1: うん、うん、
0: 風邪ひいてる人が、まあ、具合が悪い人が学校ではもう本当にみんな風邪ひいて咳してるよ、鼻水出してるよみたいな話を聞きましたからね、ま
1: あ、確かに私も会社勤めなんですが、うん、会社のオフィスの中でも遠くの方でゴホゴホとか言ってちょっとどうしよう近く飛んでやめちゃおうかなみたいなちょっと勝手なね思いが

0: ろう。
1: でまあ飲まなくて済んだんですが、なんとか。でもやっぱり長引きましたね。
2: まあ、天気が悪かったりすると体調を整えづらいですよね。なかなか治りづらいという
0: か。あと誰かに移すと治すなんて話もありますが、あれは何でしょう。
1: 確かに
0: 都市伝説的なものなんでしょう
2: かね。どうなんでしょう
1: かなって思いますか。
0: で家族が引くと最後に引く人が一番重たいなんて言いますよね。
1: 聞いたことありますね。
0: でもそもそも風言ってますけど、風って何なんですかね。
1: はい、お待たせしました。じゃあここでちょっと、はい、豆知識といって、風って何、ね、みんな、もう絶対というほど経験してるじゃないですか、人生の中で。ね、ただ風って言ってるけど、じゃあ本当に何っていうことで、まず正式名称があるんですが、風症候群。
0: 意外な名前だった。
1: 風邪じゃんか。だから病気じゃないってことですね。症候群ですね。
2: 症候群は。
1: カッコがあるんですよ。急性上気道炎と呼ばれます。まあ、呼吸器系の鼻や喉などの空気の通り道にウイルスが感染して起こる急性の炎症だということです。ね、だから喉が腫れてるわとかね、鼻が詰まってとかね、ありますけども、お二人は風邪をひいたらどんな症状が起こりますか。
0: 私ですね、自慢していいですか。はい、風邪ひかないんですよ。
2: 素晴らしい。
0: 他の病気にはなるんですけど、風邪はね風邪はもう記憶にある限り引いた記憶がない。本当風邪にだけは、まあね、何が風邪だって言われたらあれですが、今説明していただきましたけどね、はい、COVID コロナの時に一度コロナかかりましたけども、それ以外は、まあね、ちょっと風邪あまりかからないんですが。
2: あら、素晴らしい。
0: いや、すいません、
1: 免疫力がね
0: 意外に強いと。
1: ですか。
0: 毒に強いということで、菌にね。
1: そう、菌にね、そう、
0: 耐性があるということでね。
1: さあ、今ね、ちょっとコロナの話も出たんですが、でこの時期の風邪の症状って、風邪かな、もしかしてインフルエンザかも、もしかしてコロナウイルスなかもって思いませんか。
0: 花粉症かなとかもね、思っちゃいます
1: ね。そうですよ ね、春先はそうですよね。だこの私たちを襲う嫌な3つのウイルスの比較をしてみましょうということで、原因なんですが、風邪は、まあ、ウイルスがね、数百種類以上のウイルスがあるそうなんですよ。これが風邪だと。まあ、主なものとしてアデノウイルス、ライノウイルスというものなんですよ。もう覚えられない。
0: すみません。
1: 頑張って言いましたけど、今
0: 昔のなんでしょう、ダイナソーの名前かと思っちゃうような名前ですよね。
1: 確かに。
0: すみません。
1: ライノウイルス、これサイか。どうすかみたいな。
0: ねえ。
1: はい。そしてインフルエンザは、まあその名の通りインフルエンザウイルス。
2: はい。
1: A 型、B 型、C 型があります。でコロナもね、皆さんご存知のように、SARS-CoV-2 というこの特定のウイルス、日本語で言うと重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2ということです。
0: まあ、2ということは1もきっとあったんですよね。
1: あったでしょうね。ここで症状なんですが、ね、気になる症状どれ、
0: 違いがあるわけです ね。
1: あります。微妙になんですが、まず風邪は喉の痛み、腫れ、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、咳、痰、発熱など、まあ、いっぱいあります。いっぱいありますね。
0: 薬をコマーシャルかと思うぐらいね、今ね症状が出て
2: きましたけど、後ろの症状を読んでる感じですね。
1: 聞きますよって言われて、そしてインフルエンザはまず高熱、38度から40度くらい、頭痛、関節炎、

0: 強い寒気、
1: うんうん、
0: はい、咳、強い倦怠感、
1: うん、
2: あ
0: で、まあ、喉の痛み、鼻水などもあります、
1: うんうんうん、
0: そしてコロナウイルスはやっぱり発熱、これは 37.5 度以上、うん、まあ、微熱からですね、うんうんうん、
2: あ
0: で強烈な喉の痛み、
1: うんうん、ありました、ありました、
0: 咳、鼻水、そして強い倦怠感で味覚や嗅覚の異常、
1: うん、
0: ということで、まあ、似たような症状もあるんですが、ちょっと違う、うんうん、
2: ちょっとずつ違う感じ、
0: ね、うん、そうですね、うん、まあ、症状だけではね、だからね、通常の、まあ、風邪なのかインフルエンザなのかっては見分けることが難しいということで、検査キットがあるということですね。今ね、インフルエンザとコロナがこう一緒に測れるものがありますよね。
2: あ、そうなんですね、
0: うん、そうなんですよ。で、その2つが陰性だったら、あ、風邪かなっていうことでしょう
2: ね。あ、なるほどね、
1: なるほど、
0: はい、
2: 消去されて
0: る、ね、そうそう、消去でさ、その症状の現れ方なんですが、風邪はこう段階的に比較的もゆっくりと始まると
1: 、
0: あ、ちょっと喉がうんっていうから、こう徐々に徐々に、
2: あ、スローな感じなんですね。
0: そうですね。そしてインフルエンザは突然急激な高熱。
2: あ、なるほど。
0: で、コロナはまず初期症状は喉の痛みや倦怠感、
2: あ、
0: そして頭痛などの風邪のような症状から始まり、その後、まあ、中期症状として発熱、咳や痰が出たり頭痛などが数日から1週間程度続くそうです。
1: 辛い、
0: うん、で、まあ、後半になって、あ、ちょっと味が変だわとか、ちょっと匂いがいつもと違うわみたいになるそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、
2: なるほど、
1: ね、まあ、人によってね、あの出方違ったりはするんで、うん、ね、それぞれ ね、違いはあると思うけれども、うん、ね、そういう、ね、定義が分かれてるわけなんですね。
0: そうですね、うん、そしてその症状が現れる、まあ、体の部位ですね、今度は場所、うんうん、まあ、風邪は喉や鼻などがね、まあ、呼吸器系とかね、うん、そこからウイルスが来るんで喉や鼻などで、インフルエンザはもう全身、
2: あ、
0: 関節や筋肉、
1: 来るだけで痛い、
2: もう痛くなる感じ、
0: 痛い痛い。で、コロナウイルスはまあ主に、まあ、あの鼻や喉、上気道、そして肺は下気道、まあ、下の方の呼吸器ですね、肺ですからね。だから、まあ、肺、あのコロナウイルスになって肺炎にかかったなんていうね、話もね、
1: うん、聞きますね。
0: それで、まあ、全身影響があるということなんです。
1: おお、
0: 治すには、治すには、あ、薬ですか、治療と薬ですか、はい、
1: ね、
0: では、まあ、
1: 久美さんね、ヘルス担当ですからね教えてもらおうかなと。
0: そんな私がもう最初から風邪になってました
1: ね、ね、ほら、試さないと 何事もほら体験しないとね
0: そうですね、はい、で、風邪は、まあ、症状を抑える薬ですね。さっき言ったね、まあ、市販の薬 P とか N で始まるようなものですね。オーストラリアだったら、はい、日本もありますよね、風邪薬。
2: ありますね、いっぱい、
0: うん、あ、こ、オーストラリアにも風邪薬ってありますね。
1: 確かにコールド&フルみたいなね、うん、名前のものがね、うんうん、
0: で、ね、あ、あの昼間飲むものと夜飲むもの
2: がね、夜飲む
0: もの、あるんです、あるんです、はい、で、インフルエンザは抗ウイルス剤、これは市販ではないので、まあ、医者に
2: 行って
0: 出してもらうと。で、コロナウイルスもそうです、抗ウイルス剤、これも市販にないのでお医者様に行って、
2: あ、
0: うん、でも早く行った方がいいです。も
2: うかか
0: って、
2: そう
0: ですね、うん、例えば48時間以内とかにやっぱ飲まないとっていうような話も聞きました。まあ、かかってしまったら、ね、お医者さんに行ったり薬を飲んだり、あ、まあ、休みこれからいろいろ、あの、ね、皆さんにもちょっとどんなことをするか聞きたいんですけども、そのじゃあかかる前、うん、かからないように
1: 予防、
0: やっぱ東洋の考えは予防ですよ
1: やっぱり東洋の考えなんですかね、予防って。
0: だと思いますよ、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: なんかあります、この自分的に、そのクミさん的に気をつけてることとか、イミコさんもこれはオリジナルだけどこれ気をつけてるよって、風邪とか、まあ、こう病気にならないように 全般的
0: に。まず日本人的になんか習慣になってることがあるじゃないですか。
1: 何ですか？
0: 手洗いうがい。
1: あ、日本人といえば
0: そう、家に帰ってきたら手洗いうがい、しますね。もうだから習慣ですからね、それは。
1: へえ、どれぐらいの時間やるんですか？ほらコロナの時にハッピーバースデー3回歌いながら手洗いなさいみたいなお話ありましたよね。
2: ああ、そうなんだ。
0: 10秒ぐらい。10秒も長いかも。とりあえずあのね、石鹸について水で流せたらいいかなみたいな。
1: え、うがいはどんな感じですか？
0: あ、もうそのまま水で。
1: ガラガラ。
0: そうですね、グリミンステーカラガラですね。
1: 声出すタイプですか、うがいの時？
0: ああ、どうですか？出す時と出さない時かな、気分によってですね。私は由美子さんどうですか？
2: 私本当に喉の調子が悪い時しか喉のうがいもしなくなってます。ちょっと調子が悪いと、本当よっぽど悪いと塩を入れてうがいしたりとか、はします。でも、そうでないとあんまりしてないかも、うがい。でも、でも毎晩毎晩その蜂蜜とレモンのお湯割りを、必ず飲んでるとか。ちょっと最近寒いんで、ウイスキー入れて飲んでます。
0: ちょっと体温めないとね。
2: あと喉の調子もちょっとおかしかったんで、消毒になるかなと思って、酒も入れてみました。
1: じゃ季節問わずに召し上がってるんですか？
2: あ、そうですそうです。
1: 蜂蜜レモン、
2: 蜂蜜レモンは毎晩必ず飲んでます。ずっと。
0: まあ、風邪にはビタミン C とか言ってね、日本ではどんどん、みかんの季節なんで、日本だと、ね、オーストラリアもそうです、冬なので、みかんの季節なので、みかんを食べ
2: るみたいな
0: ね、もありますね。
1: 確かに、確かに。
0: でもまあ、鼻洗いとかもね、最近あの商品いっぱい売ってますね、簡単に洗えるものが。
1: 鼻洗い、すみません、すごく、すごく、ちょっと、おまぬけな質問していいですか？
0: はい。
1: 鼻洗いは鼻片っぽから片方から吸って、口から出す。ちょっと鼻から吸って口から出すんですか？それとも鼻から
0: 吸って鼻から出す？鼻です。鼻洗いだから鼻の片っぽから言ったら反対側から。
1: できる気がしないんですけど、お二人ともできます？
2: いや、私やったことない。なんか抵抗があって、できてない。やったことない。
0: ありますよね。なんかプールに入った時、ちょっと息吸っちゃったみたいな、そんな気分になっちゃうかもしれませんが、私今回風邪ひいて初めて使ってみました。
1: お薬を、鼻洗い薬を。
0: ちょうどね、日本から買ってきた初心者用のキットがあり、本当に簡単です。簡単なんです。簡単なんです。その、何でしょう、ボトルみたいなものに入れて、でピュッて押すと水がこう出てくるので、でそこでね、息を止めるか吸うか吐くか、それでまたねちょっと鼻が洗える、
1: 移動がね、水の動きが
0: 変わってきて、私の、経験では息を止めるがいいと思いました。そうすると痛くない、こうツーンとかサラッと出てくる。なんか意外と簡単じゃないって思いました。
1: すごいへーへー言っちゃいましたけど
0: だから、ね、アレルギー体質の方とかもいいんじゃないかなってね、花粉の時期とか、思いました。
1: 今ほら初心者用っておっしゃってましたけど、中には中級者用とか上級者用もあると
0: そうかなっていう。そのボトルみたいなキットが初心者向けの使いやすいというもんだったと思います。
2: ああ、なるほど。
1: 押しやすいとかそういうことなんですかね。
0: そうだと思います。
1: ちょっと鼻洗いちょっと馴染みがなくて初めて聞きました。
0: ちょっとね、うわーっていう、なんて爽やかみたいな感じです。
1: そういう液体な、爽やか系の液体が入ってるってことなんですか？
0: 変えます、それは。
1: 聞きました、それほら、もう実際ね、ちょっと鼻とか喉の具合が、ちょっとおかしいなってなってから使ったと思うんですけど、聞いた感じはありました？爽やかで、
0: すぐにね、やっぱり効くわけじゃないんですが、風邪が治る前にやめてしまったね。
2: あれ？
0: てか忘れてしまった
1: んで、聞いたのか聞かないのか、またちょっと微妙なことになってしまいました。
2: あれがわかる前に。
0: でもなんかさっぱりする感じはするので、あれ続けてるといいと思います。
1: じゃあ、うん、ほらちょっとなんか具合が悪くなりそうだなって予兆ってありませんか？なんか
0: あるある、
1: 風邪に限らず、その時になんかこれっていうなんか秘策があればぜひ皆さんと共有しませんか？
0: はい、イミューンブーストのサプリです。あとはあの、うん、オリーブリーフエクストラクトかね、あとマヌカハニーとか、
1: うんうん、
0: 生姜、ニンニク、もうすべて一度に取りますね。
1: じゃどれが効いてるかわからないってことですよね。
2: とりあえず効くと言われてるものを全部ミックスして、はい、全部一気に取ってしまえという感じですかね。
0: そうです、
1: 効けばいいと、何が効いてもかまわないぞと、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: なるほど、
2: 結果良ければオーライって感じで、結果良ければ
0: こうなんです、
2: 何の ね、バリエーションとかどれがいいとかじゃないんですね、もう、
0: うん、
2: もう結構来で、もうすべて一気に、
1: はい、すがってる感じがね、あれですね。はい、エリブさん何かありますか、秘策は？
2: 秘策、
1: うんうん、
2: あんま何もしてないかも。私も基本
0: 強いんです、
2: ね、病気にならない、
1: うんうんうん、素晴らしい、
2: よっぽどのことがない限り、うんうんうん、ですね。
0: あの、私ふと最近考えたんですが、
1: うんうん、
0: まあ予防っていうとね、まあマスクしたりとかもありますが、うん、そういうあの人混みの中に行かない、特にコロナの時とかそうだったじゃないですか、人混みを避けるみたいな、
2: はいはいはい、
0: ウイルスとか菌があるところを避けて病気にならないようにするのと、そういうところに行って自分の免疫を高めるのはどっちがいいのかなってちょっとね、
1: 確かに
0: 考えたんですよ。
1: ちょっとずれるかもしれませんが、うん、日本っていろんな抗菌グッズってたくさんあるじゃないです
2: か。あ、ありますあります。
1: 鉛筆でも、まあ鉛筆は今使わないのかな、はい、ボールペンでも、うん、なんかいろんな、とにかくマウスでも、何でもグッズが抗菌グッズというのが多くて、
0: は
1: い
0: は
1: い、で、まあ、これ何かの日本の新聞のニュースで読んだんですが、なんか日本人が菌に弱くなってると、
2: あ、
1: 抗菌グッズを使いすぎちゃってっていうのを見たので、まあね、結局ほら、あの、何でしたっけ、に言葉が出てきませんが、予防の注射なんて言いましたっけ、予防注射ですね、
2: 予防
1: そのまんまですね、予防注射
0: ワクチン
1: ワクチンですね。でも結局ちょっとしたものを入れて、うん、コップで作るってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そう、それをだから、まあ、小さい頃から、
1: うん、
0: まあ、外でこう泥まみれになって遊ぶとか ね、
1: 確かに
0: ね、手洗わないで何かこう、うん、ね、食べるとか、
1: ジャングルジムさ
0: ん、そういうのちょっと汚いわよなんて、ね、うん、言いますが、うん、やっぱ効き目あるのかなって、
1: その頃の方が実は、ね、うん、
2: あります、ね、あります。あの、昔読んだ記事で、うんうん、あの、まあ、これはアレルギーに関してだったんですけど、
1: うんうん、
2: 農家みたいなこの農場で育ってるようなことを街中の方を検査すると、うんうん、農場とかで暮らしてる子の方がちっちゃい時からいろんな菌、動物とかにも慣れてるし、アレルギーの発症率が少ないっていう、町とかの子の方がもうなんだかんだアレルギーが 出てる傾向があるっていう記事をずいぶん昔に読んだことあって、
1: うんうん、
2: いや、 やっぱりこう守られちゃうと、温室育ちだと、
1: うんうん、
2: ダメになって、まあ、いいんだけど、最終的には良くないというか、やっぱ雑草のような、そう、弱い、もう本当に 手塩にかけないと、ちょっとしたことでバランスが崩れると、こう崩れていくというか、
1: うんうん、
2: あの、外に咲く雑草の方がよっぽど強いんだなみたいな、そういう感じ、
1: うんうん、
2: だなと思って、うん、
1: まあ、一生箱入りで入れればいいけれども、そうじゃないんだったら、
2: そうないから、もうある程度ちょっと強くしなきゃ、
1: ね、表に、ね、うん、行きましょうということなんですかね、うん、
2: だと思いますね。だから今回コロナの時も日本の方がすごく長引いたじゃないですか。なんか、なんだろう、ずっといろいろ、まあ、こっちがもう今感染者数何人ですっていう発表を減らした後も、日本でずっとなんか長い間隔離じゃないですけど、すごく治らない方が多いとか、あの、重症者が多いとかって私思ったんですけど、いや、もしかして日本人の皆さんがあまりにもそれこそ抗菌のものが多くなっちゃって、
1: うんうん、
2: なんだろう、体制がなくなってる、いろんなものに対して、
1: うんうん、
2: こちらの人って結構な、そのひどかった時はね、もちろんちょっと出ちゃいけないとか、いろいろルール厳しかったと思うんですけど、一回そのあれが幕が、はい、もういいですよってなった後は、あっという間になんかマスクもつけなくていいとか、学校とかも、うんうん、 家族にコロナ感染してても、お母さん車で駐車場まで子供送ってってもいいよ、子供も何も症状なかったら学校来ていいよとかって、いや、日本じゃそういう段階にもならないっていうか、
0: うん、
2: 普通こっちの方がみんな症状軽くなっちゃったっていうか、体が強くなっちゃったか分かんないんですけど、やたらにこう、日本なんで今まだこんなにことですごい大変なんだろうっていうのを、私こっち来て、ちょっと私コロナの時に来てたんで、日本がなんかすごい大変出て、でもこっち来たらなんか学校来て半年ぐらいで普通に学校通ってるし、マスクもとなんか取っちゃってるしみたいな、やっぱり体制が日本人ちょっと弱くなってきてるのかなっていうのはちょっと思いました、その時に。
0: まあ、マスクに関してもね、もともと日本人はマスクをし、ちょっと風邪ひいたからマスクするわとか、花粉症だから マスクするわとか、あったかいからするわとかあり
2: ますけども、あとお客さんしたくないとかね、
0: こっちは ね咳するときに別に口を押さえるっていう、あんまり習慣がない。
1: うん、国が変わればね、いろいろ対応も変わりますよね。あと日本だと、あの風邪の時お風呂入っちゃダメとか、うち私の家言われていたんですが、どうです、そんなことなかったですか？
2: それはなかったかな。
0: 熱がある時は、まあ、辛くて入れないかもしれない、ちょっとあんまり覚えてないんです
1: けど、私は結構オーストラリアに来た時になんか体調悪いとか言うと、海に入れって言われて、何を言われてるんだろう、でも何だろうそれはと思いましたけどね。なんか国が違うとそういう違いもあるんだなって思いましたね。で、私はまあ今もねちょっとお話したけど、お風呂が大好きなんですが、今の家にお風呂がないんですよ。で、皆さんお家にお風呂ってあります？まあ、冬というかね、お風呂で温まりたいなって気持ちがさらに増えるかと思うんですが、ご自宅にお風呂はありますか？
2: あります。
0: あ、
2: でも使ってないです。
1: 素晴らしい。
0: たまに
2: 使えないで。あ、全然使えないです。使わないです。
1: あ、うちはないんですよ。で、あのちっちゃなあのプールみたいなお風呂を買ってたまに入ってますけども、はい、で調べてみたん、うん、そうなんで調べてみたんです。お風呂の所有率。はい、でもね、出てこないんですよ。なぜなら最近あったと思いますが、オーストラリアの国勢調査センサスの中にそういった内容は入ってないのでわからないと。ただやっぱりそのサバーバンの、いわゆるお家ハウスのハウスには、まあ、ついてることが多いと、バスタブが。ただこの街中のアパートメントユニットの場合はやっぱりシャワーのみが多いんじゃないかなってことは書いてありましたね。ただ実際の数とかわからず、ちょっと面白いなと思ったのは、オーストラリアお風呂がついてる人でも何に一番お風呂使うって言ったらお風呂に入る使うと思うじゃないですか。何に使ってるか、クリーニングに使うって書いてあって、ちょっとびっくりしたん
0: です。洗濯とかってことですか？
1: そうなんですよ。私 あのリサーチなんで間違ってるかもしれませんが、もうお風呂になんかいろんなものを入れて洗う、まあ、ずっとびっくりしちゃいましたね。
2: 言われてみれば使えるのかなと思うけど、
1: ね、あと浅いからね、こうズルズルっていかないと首まで疲れなかったりとかね。
0: そうそうそうです ね、
2: あの日本のお風呂の優秀なところで後抱きができるじゃないですか。
0: そう、
2: あれがあるからできるけど、ここは結局追い抱き、追い抱きここって結局入ってもうちょっとするとぬるーくなっちゃうから、
1: そうですよ、ね、
2: 結局風邪ひいちゃうかなと思って、そういうのもあって、
0: それね、バブルバスにするとそのバブルが あの水の表面にこうあって、それで暖かく保ってくれる。
2: なるほど。
0: 少しだけね。あとね、ちょっと考えたんですがフォームのなんかこう、キャンプの時のこう何か敷くような、ああいうものがあるじゃないですか、
2: はい、はいはいはい、あのピクニックマットみたいな感じ、
0: もっと分厚いやつ。
2: おお、あ、はいはいはい、
1: ヨガとかピラティスマットみたいなやつ、
0: あの、ラバーショップみたいに売ってるようなああいうのをちょっと蓋代わりにするのいいかななんてね、考えたんでちょっとやってみようかなと思って
1: 私はこれ前お風呂があった家の時は抜いて熱いお湯入れて、なんかいつまでも入ってましたね。
0: はいはい、
1: やっぱり青焼きができないのでね、
0: まあ、もった
1: い
0: ないと思うんですよ。
1: そうなんです、ね、まあ、冬といえばね、私はお風呂に入りたいし、風邪というかちょっと体調があった時もお風呂に入りたいななんて思っちゃうんですね。で、そんなことなんでね、ぜひ皆さんに一曲お聴きいただきたいんですが、よろしいでしょうか？
2: はい、お願いします、は
1: い、ではザ・ドリフターズでいい湯だな、どうぞ。
0: おー

0: お聴きいただきました曲はザ・ドリフターズでいい歌なでした。懐かしい歌でしたね。
1: 懐かしい、ね、私たちは知ってる
0: すいません、もうほぼこの歌が聴きたくてお風呂の話持ってったっていうちょっとね力技的なものもありましたけれどもで冬といえばということでね、まあ、ちょっとね体調不良とかの話からまた変わって食べ物の話にしようかななんて思うんですがどうでしょう。
1: はい、
0: でまあ、日本オーストラリアまたこれも違いがあるかもしれないんですが、うん、お二人が、まあ、冬の食べ物といえば何でしょうか。まあ、ちょっと絞りにくいと思いますが一個言うとすれば何でしょう。
1: 一個
0: 一個お願いします。
2: 一個
1: よく作るのやっぱスープ系ですよね。
0: へえ、冬になるとスープを作る。
1: そうですね。
0: 特に何スープとかあります？一番な登場の率が高いものは。
1: あのラムシャンクの肉を入れて野菜いっぱい入れた。
0: すごい美味しそう。
1: それを作ったりと、パンプキンスープだったりチキンスープだったり、作りますね。
0: なるほど。
1: 黒大豆のスープとか、まあ、真っ黒になっちゃったことはありますね。
0: じゃあ温かいスープで冬は暖を取ると、
1: はい、
0: はい。由美子さんは何かありますか。冬といえば
2: 寒いとクリームシチュー、ホワイトシチューがなんかむしろ食べたくなるから何回か作るかな、あとはあのお鍋、売ってるやつね、もうスープができてるやつがあるじゃないですか。なんとかのスープ、
0: 日本のお鍋の元ですね。
2: もうそれを買ってきて、あのお野菜とかお肉とかお豆腐とか入れて、食べてますね。
0: なるほど。
1: 皆さんは、
0: 私はですね、まあ、結構言われちゃったのもあるんですけど、冬作るのはおでんですかね。
2: あ、
0: はい、あのオーストラリア人には大不評のおでんをよく作ります。
1: 確かに
0: 多分色が悪いと思うんですよね。みんな、なんか友達のご主人がなんだこの茶色い食べ物はって言って確かに
1: 感じがないみたいな。
0: 確かに全部茶言われてみれば、ま
2: あ、茶系おとなしい
1: 茶系
0: ですよね。
1: 大人の茶系
0: ね。で、まあ、ちょっと私のおでんの話で申し訳ないんですが、なんかほら各地方によっていろいろ独特な具材ってあるっていうじゃないですか。
2: そうですね、
0: まあ、有名なのだと静岡の黒はんぺんとか、なんかありますか。これはうちのちょっとうちの地区だけかななんていうのあります。
2: いや東京わからない
0: 東京、私ね東京ちくわぶのイメージなんですけど違いますかね。
2: ワーブなのかな。うちあんまり母親も家でおでん作ってなかったような気がするんだけど。
0: あ、そういうお家東京の人多いですよね。おでんは表で食べるものって方。
2: あんまり
1: 大きな鍋に作って3日くらい食べてるような気がする。
0: なんか特別な具材ってあります。
1: やっぱ練り物があり、その練り物の中にこう入ったり、入ったりなんか、あんぺん、卵、大根、昆布、芋系あったかな、あれ？
0: じゃがいも入れる、関西の方じゃがいも入れる方もいますよね。関西だけじゃないのかな。
1: あれ不思議なことに膨らむんですよね、あの具材がボーンと。
0: びっくりするほど膨らみますよね。
1: 縮むというね。
0: そしてびっくりするほどおでんの味になりますよね。
2: あ、
0: 別におでんの素とかを使わなくても、あの練り物とか、まあ、わかんない、お大根とかそういうだしなのか、なんかこれ不思議なのがおでんの味になるって毎回思うんですよね。
1: ね、で一人で住んでる時はね、そんなね大物作らないので、やっぱちょっとコンビニのあのグッズ、コンビニ入った時のあの匂い、おでんの匂い、
0: 日本はね、
2: 日本はもうおでんです。
1: 大根を買って味がまだ染みてなかったか、
0: あ
1: これは染みてるぞ。
0: あ、すいません、私
1: 時間的に
0: コンビニでバイトしてたんで言っていいですか。
1: はい、
0: 大根ね、煮たものをあそこに入れてる、あのいわゆるレトルトできた大根をドボドボって入れてるの、一応ね、もともと味は染みてるんです。さらにあそこでね、あのずっと同じ温度にすることによってもトロトロになるかなということですね。
2: へ、
0: は い、でまた私から質問です。ではコンビニのおでん、はい、もしもしおでんに持ってって言いますけど私もね、はい、ネタをおでんで買うもの何買ってましたか。日本のコンビニエンスストアで、まあ、おでんをじゃあ3つ買います。何買いましたか、うん、はい由美子さん。
2: 多分卵と大根、うん、あとちくわって感じかな。
0: ちくわ、おー由美、うん、久美さんは。
1: 私もやっぱ卵大根、うん、とあと何か練り物って感じですね。
0: 練り物すごいですね。この BBA みんなほぼ一緒で私も卵大根まで一緒です。こんにゃく、
1: あ、はい、こんにゃくがあった。
0: まあ、味染みてないことがほとんどなんですが、うん、まあ、日本人ほぼね大根と卵は買う BBA にかかわらずみんな買うのかなと思いますけどね、う
2: ん、ランキング高いんじゃないかなと思いますね。
0: ねえ、
1: じゃあその大根なんですが、オーストラリアの大根ってちょっとちょっと違うじゃない、ちょっとビターというかやっぱ日本の大根と違うじゃないですか。
0: 確かに、
1: だからね煮物とかしてもやっぱちょっとね違うんですよね。
0: あ、うん、なんか私こちらに来てこちらの大根の方が大根の香りというか煮た時のね香りが強いような気がするんですよね。あと、
1: あの味は強い気がします。だから大根おろしとかちょっとビターすぎて食べられないので、やっぱ火通した方がいいかなっていう。
0: あ、ね、あとまあ場所によってね違うって言いますけどね。ほら、ね、先っちょの方なのか、あの葉っぱの方なのかねって言うけど、そうなんですね。そっか。ではメルボルンならではの冬の食べ物って何か思いつくのありますか。あ、
2: メルボルンならでは
1: 冬になると出てくる食べ物は、
0: 私ねすごく、うん、あの不思議なことがあるんです。いいですか、はい、共有しても、
2: はいはい、
0: メルボルンに最初に来た時に冬になると街中で焼き栗屋さんがいたと思うんですね。でも、もうここ何年も焼き栗屋さんがいないななんて思ってね、なんかちょっと寂しく思って、まあ、市内だけかもしれないんですが、元々ね焼き栗屋さんがたくさんいたなと思ってるんですが、
1: う
0: ん
1: うん、これ私だけでしょうか。うん、角角にいましたよね。
0: ですよね。
1: イタリアみたいなんて思ってます、
0: ね、あ、そうそうそうなんですよ、なんかね今となってはどこに行ったものやらと
1: ちょ
0: っ
1: と、ね、
0: 寂しく思ってます、うん、あとはまあ冬ならではだとねビッグクイーンビクトリアマーケットウィンターナイトマーケットってやってますよ ね、 ね、うんうん、それもなんかメルボルンならではの風景なのかななんてね、うん、思っております。
1: はい、うん
0: はいね、あとなんかメルボルンでおすすめの冬の場所なんてありますか。
2: 冬の場所、
0: うん、
2: どこだろう、わからない
0: 、まあ、温泉、またすみませんお風呂に持ってっちゃいますが温泉もね、はい、何か所かありますので。
2: あります ね、
1: そうですね、
0: 冬になるとね行かれる方も多いのかななんては思いますね、うんうんうん、
1: メルボルンの冬といえばっていうと、う
0: ん、お
1: 雪が積もらないじゃないですか。
0: ここ、
1: それがいいな。
0: あ、いいんだ。あ、
2: いいんですか。
1: たまに雪が降った、雪見るのもいいけど積もっちゃうと大変じゃないですか。
0: あ、
1: 雪かきが。
0: 確かに、ね、
2: でも雪がある方があったかく感じませんか。
0: あ、ね、わかりますわかります。
2: 札幌の冬を十何年間経験してこっち来た時に、なんかここのメルボルンの冬が東京の関東の寒さっぽくて、なんか寒い、なんかすごい底冷えするというか、まだ札幌の方が雪があったからか、なんかそこまで寒く感じなくて、なんか札幌の方が暖かかったとか思って、まあ、お家がね、気密性があるとか、あの暖房がガンガン効いてってのもあるとは思うんですけど、なんか、メルボルンの方が寒く感じるのは私だけみたいに思ってます。
1: みんな感じます。でもまあまあ関東に似てますよね、気候的にはね。
0: メルボルン寒いと思う、まあ、今はね私はもう慣れちゃったのかもしれない。来た時は寒くて寒くて本当にどうしようかと思いましたね、寒くて。でオーストラリア人に言わせると日本から来てて寒いわけがないと。よくね会社で言われ寒い寒いって言うと、言うとおかしいと、日本もっと寒いのに寒いわけがないだろうと言われておりました。ねえ、ね、まあ今日もいろんなね冬のお話してまいりましたけれども はい、まあ、最後にじゃあ乗り切り方一言でまとめていただきましょうか。
2: まあ、無理をせず体を温めて、あの、うんうん、ちょっと体調悪いかなと思ったら早く寝て睡眠で体力回復をして、うんうん、で乗り越えようかなと思ってます。
0: はい、まあね、元気な由美子さんなんでね、体調崩さないと思いますけどもね、油断大敵で
2: 油断大敵で、
0: はい、参りましょう。
2: はい、
1: そうですね、もう風邪をひいてしまったのでちょっと免疫ついたかなと安心しているんですが、ね、体は、ね、温めて、例えば、ね、首を温めると暖かくなる、足を温めると暖かくなる、気にしながら、あの、寒くならないように体は温かいままにしておきたいなと、うんうん、それで乗り切ろうかなと、
0: まあ、私は今年も気合で乗り越えようかなと思っております
1: それも大切、病は気からですから、
0: ね、うん、間違いないですよね、うん、本当に
1: 本当に本当に、
0: まあね、本当にダメな時は皆さんダメでしょ、気合で頑張っちゃうんですけれどもまあ、ちょっとのことは気合でになるぞと、うん、体育系な BBA トークでございました。
2: はい、
0: はい、
3: 続いてはメルボルンインフォのコーナーです。本日は冬のメルボルンをテクノロジーと共に楽しむ期間限定イベント Now or Never をボランティアメンバーの総一郎がご紹介します。このイベントは8月19日から30日までメルボルンシティによって開催されるアート、アイデア、サウンド、そしてテクノロジーの祭典です。舞台はメル

0: ルボルンの街全体、音響や視覚体験、最先端のパフォーマンスによりメルボルンの街が変容を遂げます。場所や空間全体を作品として体験させる現代美術の表現技法インスタレーションが、パフォーマンスやテクノロジーと融合し、私たちを現実と幻想が交差する未知の世界へと引き込んでくれます。また会場への移動や光の演出、提供されるフードやドリンクに至るまで、イベント内の全ての炭素排出量が測定され、カーボンオフセットが行われるなど、持続可能性にも配慮したイベントとなっているのが特徴です。このイベントは今年で4年目を迎え、250人以上の国内外のアーティストやクリエイターによる150を超えるイベントが用意されています。今日はその中でも注目のイベントをいくつかご紹介します。一つ目は屋良川周辺でのイベント。屋良川に架かるエヴァン・ウォーカー橋では、全身に訴えかけるインスタレーション作品を制作するアーティスト、エミリー・パーソンズ・ロードによる水や霧を使った無料のショーが8月20日から30日にわたって開催されます。また同じく屋良川沿いのビラランマーローワーテラスでは、レーザー光線を使ってまるで万華鏡のような模様を水面に映し出す作品も公開されます。さらにロイヤルエキシビションビルディングでは、オーケストラヴィクトリアによるめったに演奏されることのない作品インザアッパールームの演奏や、世界的なコンサートピアニストである滑川真紀さんによるピアノ演奏などのコンサートが1日限りで開催されます。またロイヤルエキシビションビルディングのドームの下で一晩中続くスリープコンサートも人気で注目を集めています。他にもメルボルンタウンホールでは、レーザー光線と音をリアルタイムで融合させた作品プレゼンスが無料で公開されるなど、たくさんのイベントが開催される予定です。一部公演を除き、有料チケットを事前購入する必要があるので、気になった方は Now or Never の公式ホームページからご確認ください。今年のフェスティバルのテーマは A Fall New World。 アーティストの皆さんによって、メルボルンに住む私たち、そしてメルボルンの街はどのような新しい世界に誘われるのか、ぜひその目で確かめてみてください。
1: 引き続き2つ目は、広島原爆の日に合わせてメルボルンで開催される平和イベントをメンバーのマリコがお送りします。1945年8月6日午前8時15分、広島に世界で初めて戦争で原子爆弾が投下されました。一発の原子爆弾によって町は壊滅的な被害を受け、その年の終わりまでに約14万人もの尊い命が失われたとされています。またその後も多くの人が放射線による後遺症に苦しみました。今年8月6日は広島への原爆投下から81年を迎えます。この日に合わせてメルボルンでは、犠牲となった方々を追悼するとともに、二度と核兵器による悲劇を繰り返してはならないという平和への願いを込めたイベント Singing for Peace on 広島 Day 2026が開催されます。このイベントでは日本人コミュニティをはじめ、地域の合唱団、音楽家、詩人などが集まり、歌や音楽、詩の朗読を通して平和へのメッセージを届けます。日本人コミュニティからは短歌の朗読や尺八の演奏も予定されており、日本の文化を通して平和の尊さを伝えます。また当日は広島で被爆された正田篠江さんの短歌を英訳した冊子が無料で配布されます。被爆者の思いや平和への願いを英語でも多くの方に伝えるために制作された冊子ですので、ぜひお手に取ってご覧ください。このイベントは2017年に ノーベル平和賞を受賞した ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンや MAPW 戦争防止を目指す医師会の支援を受けて開催されます。音楽を通じて平和を願い、核兵器のない世界を目指す市民による取り組みです。開催日時は8月6日木曜日正午から午後1時まで。会場はメルボルン州立図書館前の階段スワンストンストリートです。イベント終了後には参加者が歌を歌いながらトレードホールまで行進し、交流会も予定されています。戦後81年を迎える今、広島と長崎の悲劇を忘れず、平和について改めて考えてみませんか。どなたでも自由に参加できますので、ご興味のある方はぜひ会場へお越しください。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。
2: ここで日本語放送よりお知らせです。8月9日日曜日午後2時より年次総会を行います。7月11日までにメンバーの承認をされた方が参加可能となります。参加希望の方は8月6日までにメールアドレス3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。

0: ではあっという間でございますが、ここからエンディングトークですね。はい、お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3ZZJP@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au プログラムガイドのジャパニーズから、またポッドキャスト Spotify でも配信しておりますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。ではね、久しぶりの BBA トークでございましたが、そろそろお別れのお時間でございます。ここまでね、いろいろいつも時間が足りないんですが、お付き合いいただきありがとうございました。メルボルンの過ごし方、少しでもね参考になれば幸いです。久美さん、由美子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では最後に、良い日曜日の午後と素敵な1週間をお過ごしください。最後の曲を聴きながらお別れとなります。米津玄師さんでカラス。良い1週間をお過ごしください。さようなら。